0: förvänta oss egentligen att konklusionen skulle bli, med tanke på att det har blivit konklusionen också i Sverige och Danmark för exempel.
1: Det säger överläge vid Oslo universitetssjukhus och specialist i geriatri Peter Beckhus Wetterberg.
0: 3-4 månader kanske kan man utsätta förvärring.
1: Detta är också den viktigaste grunden till att DNP förlöpig inte anbefaller medicin. Och så Stig Hol vet att andra som har kommit längre i sjukdomen än han kommer till att bli skuffet.
2: Man klamrar sig alltid till hoppet när man har en demenssjukdom att man kan få en medicin eller en kur.
3: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, og det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd i fjor. To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTuber i 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer og håper dette kan være starten.
4: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
5: Det ønsker filmkritiker Morten Ståle Nilsen seg.
4: Og jeg tror tiden er egentlig ganske overmoden for at den mest sånn audiovisuelt sofistikerte generasjonen som har levd noensinne, altså folk som har oppvokst med sosiale medier og YouTube og internett fra day one, at de kommer på banen.
5: Og det kan hende det skjer nå. To av sommerens største filmer så langt nemlig laget av YouTubere i 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra er Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han er kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie. Filmanmelder Nilsen sier at dette ikke er en trend helt enda, men kanskje det blir det.
4: Det er klart at over tid så vil dette virke veldig inspirerende ja, på nye stemmer. Så noe er på gang, det tror jeg vi kan se.
3: Filmanmelder Morten Ståle Nilsen til slutt der, reporter Tuva Marie Sørum. Det er Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.